夢に見ろ夜行はあの頃のままで、背の高い草波に走り去って消えた。思い出す記憶をかけ分けと僕はもどかしくも息を切らして、最後は届かずに遠く。何年前のことでしょう、二度と戻れないあの場所に置いてきてしまった僕の心さ、もしも